السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نويد لين زيار عاد لين وحني رك سانت سن برام رك سبحانه وتعالى مومي نحن نموي مايوير أكوير لي بني منا دل سوار في تي ويست كوست راديو 92.1 تي أناربابي نين كارك لا دي دون تي جروم بني وقتو دم جروم نياري وقتو نويد لين دي نويو ناك دي جاجفال kepp ko xamne sopay west coast radio nga ñu la nuyu di nuyu nak wa transport union di nuyu ñepp ko xamne rek yaangi bokk ci road users ngay driver ngay client ak lo mëna doon ñu la nuyu bu baaxa baax way di doore suñ nuyo bi nak ci minister of transport fa lañ koy jëlé ak jobotam executive am ñew ci general transport union bi nayo fofu amassé ñom jarga fal ñom noa ñom ibuké sané ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen nuyu ñom di nuyu nak region chairman si yépp ñu ngi leen di nuyu nak trèf di garasi suñ boss yi di taxi driver ñu ngi leen di nuyu ñom itam di nuyu tamen van driver truck driver kepp ko xamne rek yaangi yus yon bi di bokka ci ahlu transport borom moto yépp ñu ngi leen di nuyu as don ba joge rek ñu dal di nuyu nak executive west coast radio fi management bi yépp ñu ngi leen di nuyu jëlé ko ci peter bi ci souf ñepp ñu ngi leen di nuyu mu donon nak traffic talk awa bi ñu nga xamne rek orex mo ñu ko dolel be ñu mën ko dégga fi ci west coast radio kon ñu gërëmati orex jaajëf orex di leen wax ni rek fofu la driver yi xam ngeen ne rek mbir mi moom képp ku lay dooleel nga koy dooleel loolu def ci baax lool orex tamen nit na suñ doole kon nag buñ ko faatee nañ daw jëndi gasuel beeg diw yaag dikkit yaag oo dem ci orex kër yi rek deng fa fekka loolu kon nag niñ leen di gunge noonu la ñu dee gunge buñ ko defee nag ñun ñëpp ñu bokk ci def suñu loxo jàppalante ci mbir mi su ko defee nag bor bu nekka dal di dox di leen di wax ne rek tey nag Bojang ñëw ndax dafa amoon tëj loolu moo tax ñëw tey waaye incha allah di ngeen ko fi dégga incha allah àllarba bi ñëw bu soobee yàlla ndigam yàlla mu ngi may wér ak wér le na fi ñëw ngi teew waaye ba tey rek fu jiw wa jeexul jógu fa dinañ am benn gan boo xam ne mu ngi agsi léegi rek ci ay simili yu néew rek dina agsi dafa leet rek def na ya fi joolaa rek xam naa ne mu ngi woon ci bu nga kayab bi ba leet waaye mu ngi ci yoon bi mu ngi ñëw trafic baa ko téye su ñëwee tamit dinañu xuus tuuti ci waxtaan bi rek dal di leen ubbil laan si ñu dimbalante rek fàttale ko wante fi transport ndax toujours rek lépp luñ fi mosa wax rek waxoon nañ ko ba mu jeex mos nañ ko fee wax duñ fi wax lu ees lépp luñ wax rek waxoon nañ ko fi waxee la rek waaw fàttale ko wante rek ñun yëpp nga xam ne rek njëriñ la te ku déglu di nga am loo mën a yoboo sa boppa kon nag nañ koy dégloo xel bañ koo dégloo xol ndax loolu la laajte ko defee nag su kilifa bi exe rek dinañ ñëw ak topic bi ñu leen a waxal su ko defee rek ñu dal di waxtaan di leen wax ne rek ñu ngi nuyu Papal ak executive am fii ci Serekunda ñoom itam di leen wax ne rek ca Ngalama mu ngi noonu transport dafa wër te ñëpp a ko bokka kon nag ñun ñëpp nañ ci soona nañ ci góorgóorlu def ci liñ war a def kon ñu demaguma ka lii ci kanam tuuti rek mu dellu si waat ak yéen.